0: Kispál Ferencné, Kálcina Irénka z Gorényoga Szinika, Zsevés Soroksári Budapesti.
1: Jaz, grbešnjaka. Da ga se čakam.
0: Na si svecovo, oj, da ga čakaš, oj, kako ga čakaš?
1: Ne, ga čakam, ko je prida smrt.
0: Ah, to pa naguče, kad to najslabavno gučate, vej, ta smrt tok pride, bole trbej tok napisati, ka sa nej domagi.
1: Ja se pravim, ka ovno bolo trenj, pa ga to vje basman.
0: Ja, kak mačka, oj, to vidi.
1: Ja.
0: Ja. Ka ne slabavno, kad te to tako pride, pa ta čas se moramo tam troti, ka nam je dano. No, praviš, ka to je pa žalostno, ka 4 ali 5 držin ste gnog sveta veliko padastvo pelali. Zdaj ste pa na to prišle poštivane ti varišice, ka ste se do vice gratale. Ena od vas nema več moža.
1: Ja, tak je.
0: Zdaj se pa ti lek žaurdjate, ka ste sir, ste koji začinfali možej, nej, tej vrazgejka, krčmal dejo, pa, oj, tvoj nej taš je bil?
1: Ne, u njeni da ne, krčmal višo.
0: Rejsa?
1: Pa Erne, to ne, pa Juži, to ne.
0: Što to gi Erne?
1: Pa daš.
0: Jo, pa daš je. Ko so pa te vraga delali te podje? Karte špilali?
1: To, to.
0: Te si ti vrloga moža mejla?
1: Ja se vrloga mejla, ja.
0: No. Ti si leka roda, gej. Kelk ste v Kuper bila? Kelk let?
1: 56.
0: 56. No, vej pa ti ste ja. Zlato gostivanje zadobila. Ti ste za dugo v Kuper bila?
1: Ha, dugo.
0: Tok nam je predano, pa ti tok moremo vzeti, ne? Ka, ja, lek se žavrdjamo, da pa zato malo pozabiti tu trbej. Pa kot je zdaj ženske te dovice, ka 4 ali 5 vas je, kot je zdaj... E pa si, kjer se zat na žavrdjate, ne?
1: Ne,
0: drugo,
1: ne,
0: kaj tego čijite, ne sem to, ko so moški mrli.
1: V Kuper pridemo, včasih malo popovedamo, pa to smo ta.
0: Djavkling Peter z Gorenga Sinika že dugo žive na Štojerskom v Avstrije, pa nika batažuje. Ponorije je nakakma tok provo, žitka svete je veliki hejtsko še bil, ka sta ne tok dugo krova ali konj, eške samo nut kukivala skauze glažonjo. Daj pa te prej nut na oprejto okno zijata, grdeva, mrskeva, betega. Te simbolični kejp za betek se mi je najprva malo čidno vidio. Ti si me te Kalcina Irenka rastomočila, ka prej psihijatrije poznajo te simbolične kejpe za ništarne betege, dopravijo, ka krova oj pa konj nutno okno gledata.
1: Ja.
0: Te to v psihijatrije, to so tok pravi. Te nišče logvi betegi gestev, da krova pa konj nut kukneva ta že tam na okno.
1: Ja, to je
0: škizofrenija. To je škizofrenija, zato so gučali.
1: Ja.
0: To te taša tradicija bila, ka ljudstvo te to tok gučalo, da te betek koli vrat prišel.
1: To je gej tok, če je mladi gej, ti to lahko vjutra ste. Da to je že stoj stari, pa ima 50 let, ti so začeto zaste v 7 minuti pride, klavov. Pa ti si da to vgleda na okno.
0: Rej sam.
1: To ne mora spati.
0: Pa te tam zagledne konjsko glavo je krovino, da tam ta vgleda v noč.
1: Samo k...
0: Tamo oči.
1: Ja, pa se te nuti počuka.
0: Batežnik, da to zagledne oj konjske oči, oj kravdje oči, tema vujde, cuka.
1: Tema vujde, ja.
0: Pa te to za toga volka ta uvide tam.
1: Ka ta uvide, pa se te bogi.
0: Aha, aha.
1: Pa te več ne more
0: zaspoti.

0: pravila si meni včera, kaj ena tvoja sausadica prej te od toga trpi, kako mi pravimo, ka se je pomet zmešala. Goči prej kavli vrat, ka si ti prej Irenka nutri v njeno postalo se vdarila, pa si mrla, pa zdaj te zmev gočiš.
1: Zdaj je normališ.
0: Zdaj je zdrava?
1: Zdaj je zdrava. Zato, ko je bila petalaj na psihijatrijo. Tam so dali vrasto, ko tisto vrasto sider mora toh še den nute zete. Ko če ne zeme nute, tisto je boja.
0: Te pa konjska glava pride pa kravlja.
1: Jo, pa te povej, ko se je tam bila, pa se tam mrla.
0: Da je sosed ga pravil, ka to tam drugim te pregučala, ka so tebe videli, potom ti zgaže, ka si mrla, ka si na pošto išla, oj si v balto išla, pa te pa pravila, ka jo, jo, ka le, ka telo nej tangi, lik duša tangi, ka tisto sikder tangi.
1: Ja, ja.
0: Ko šo celo filozofijo majo te, nej, batežnicka.
1: No, da to zdaj več od toga več.
0: Na goči.
1: Na goči.
0: Naspetavaš go. Una pa sama od seba to navej le, ka ranč napolne, una tok to obok še če napolne, nej. Ka bi se čudivala.
1: Viš, doka napolne.
0: Ka ovak bi se te mogla čudivati. Kak pa to, Irenka, ka sti tugej, već si pa včera mrla, oj pa prvi ring. To ti sreča, gi ka to napolne. Ka bi te je palek, koj na pamet prišlo.
1: Tak še den pride, ko bo se malo gučali.
0: Par povedali malo.
1: Jo, ka je una to sama gi.
0: Una to je davica gi?
1: Ne, ne. Zato, ko je imela možaj, pa te je panika nuti prišlo v glavov.
0: Pa
1: te so se
0: razpitali. Ah, se ravta, te s tem te na volo mejla, ka go malš te te tanjal za toga volo, za betega volo.
1: Ja, malš je že prva znov, ko je togi, on sider pomagal. Njej bi trbilo nikoga, ka vrstvoj sider nuto seme.
0: Ja, daj pa te bi malš na to lek skrpemo.
1: No, da pa ti bo trupla.

0: Kalce na Irenka, Sorok Sarif, Pešte, že sa dugo pogočavava, pa malo sa to že vzmatrav, ka dosta naguči slovenske, pa te malo bolje nažmetne na pamet pridejo rači, pa te od toga za leko človek truden grata, vejva na Drgavč pa, ko je gučala. Za konec ješke eno zadnje pitanje manj, pa ta te malo njanka, sa malo zdeneš, ka ta uvenka ta vzad težmetno, ki je to tako odgovarjati, da te napride na pamet, ne, vej pa v Ugrski bi te na pamet prišlo, da pa ta v slovenski radiju.
1: Ja.
0: No, kako bode z vašim kaurušom, z vašim slovenskim društvom, imate kakšno vividenje, kakše mlade Slovence, šteri od vas štafetno polco pregzemejo?
1: Nemamo mlada, ne.
0: Ko ti bav?
1: Kako smo ge, tako smo ge.
0: Kako ste ge zdaj?
1: Zdaj 12.
0: 12.
1: Ja.
0: Moški, ženske.
1: Ja.
0: Vej pa to, kauro ste ge nekako spejvate, pa te imate fajn moške, ka vi dosta imate za to, prav ti drugim nekaj. Pri nas so same deklegi. Kelk vas je Slovencov, ge, ta pravi Slovencov?
1: Marika, štrine, ge, to dve, Terike, tri, Anča, to štire, to Zadori, to pet.
0: Pet.
1: Drugi so moške.
0: Drugi so v Avgrigi, no tako si vena štela povedati.
1: Ja, vš je Vugrinka, ja. Štrine seri.
0: Ja, pa sestra.
1: Znaš, to je to?
0: Ja, tisti velki, kovač
1: veli.
0: Tisti
1: velki, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Pa sestra tu, ne?
1: Molnarlasi, on je to Vugrin.
0: Pa te miši, Zadori miši, normalno zna slovenski gučati?
1: O, je.
0: Zna?
1: Bole zna, kog je.
0: No, ka te nevk zat njega težkin, pa te zdaj smo lapav to vse venjali, to smo te zdaj nikaj ne naprej nosili toga fudaša vožga, pa ka te mo nevk miši na to malo. Zad te pitan, ka et nevk so sterikov gučo, ka ma gor pozvala, ka me za imena den gratulirala. Se vidio, ka trna žmetni je šlo. Prva, da se pri njej odo te zad, bolj še šlo je. Nagočite to, dosta venak te zdaj to pomeni. Pa tebi to, če na redki gočiš, te pozabi človek.
1: Ja, zdaj že ne sem slovenski, da pa v Ugrski te pozabi.

0: Gezaj, že ne som slovenský, v ugorsky to poznám. Už som dosiť...
1: Tri, si bila včera.
0: Tri.
1: Eške nov gratulejram, pa skrb sa mej, pa tam v društvi sa ty skrb mejte, vse dobro vam želen, pa ty sa drgavč pa, koj oglasim, to ti pa vej povem, da to bode zojde rozinka gi, spondejlek, en trikrat rozinka bo gvišno zdaj. To bi pa pripravim, pa ti la pol povem, da bode. Internet imate?
0: Mam, olike.
1: Na nicate. Prvang za dobro dejete je pešterski radio, ka pri nas nadeje čisto. Nej tu, nej v Araši, nej v Porabije, prvang deje čisto, nej?
0: Jo, to še pondelek, do ena vrage, te tebi...
1: Poslušaš, bav plati.
0: To še pondelek, četrtek do geste, o nej?
1: Televizijo.
0: Televizijo, ti su tisi der pogledam.
1: No, bav plati v Dušanovom imeni, v mojom, te spleš da manj nadelamo, zdaj boš se te sama čila, vej se. Tako je lepav kuz režen, pa za dobro bo sem malo duže trpi, zato ga vol tukaj človek reči išče, ne, pa te dosta pauze geste. Zato
0: ja.
1: Ne v živo gite to tako, zato lek lepav naredimo, tako vejmo se ti te glaso do aktualno bo, ja? Bog plati, ka se je tako vydržala, ka ne in lik je bila, ne, dosta krat se je mogla povrti, ka no, da ne pride na pamet, ne, da pa tisto sebe zrežemo.
0: Ne pride na pamet.
1: Ja, vej pa to.
0: Kako se ti bole mlade?
1: Deset let. Ja.
0: No, ti zdaj mogla Matejš palajtas.
1: Gesa zdaj že to, malo se nikaj emo, da še COVID. Niške ne bi pokazal, da pa to so emo memorijo geto, pa vlasej so mi vela tele, pa te izvletke so ma bolele, tako geto so čuto to, no, vej pa, da čas, ko se imena znamo, povedati, ko što smo ge, pa znamo geste, pa pite proste, pa leko vplačamo ta čas, težke nikak bavlja.
0: Čudar pravim, ko to čas, ki in živete,
1: ko namrgeš. Slovenski povej. Ta čas ške živeti, ka leko gesti v lampa deješ, pa tam v ozojek se pa leko vzbrišeš. Hej? No. No, te va vej za 10 let va pa, gordja mala, pa mo te videli, te mo že ranč ta še gej kak ti. Te va že gnaki va gej.
0: Ješ, Marija, za 10 let te se že skor sa zeber.
1: Za 10 let boš gej 93 leta, tvoj ato, to je 96 let star bil.
0: Ja, mama pa skor stav.
1: Kelk let ata tam na Rusoškom bil, tako kaj vejš?
0: Sa bila... 3 let stara, da je domov prišel. Mama je pravila, ko tisto ga, ne vem, ko so ti ješka trnoh mala bila, ko je ata prišel domov, pa so tam bila nute.
1: Malo je postale.
0: Te so tok roki gor držala, če bi sider poznala tistoga moška, ko je ata bil.

0: Da si se ti narodila, te ata ranč venok ne doma bil več.
1: Ne, ne doma bil.
0: Te že v bojni bil.
1: Te bojni bil, ja.
0: Te je pisto en lepi spomin motare, če bi gir ne nazaj prišel. Pa bi te tam žaljivo, ka ne bi ne nazaj prišel, ka videl, kako so lepo. Či je dalbo, pa je te zdaj zad veseli bil. Vej se genjal njega gordjamo, kak to tam bilo v pardone. Pa trunge, kak so fičkali. Pa prej dobro bilo, ka v mali bil, ka krugle so ga ne za ojdele, ka tam so sam to hlatele, pa fičkale. In ta si dober humor, emo. Ka djurskom radiju se ga je ke gordjamo na ukinda sveta. No, Irenka, dosta sva gučala, lapav sva gučala, dobro sva gučala, bog plate, tebi lapav, pa ti sa veš glasen, da bode prvi tav, ja? Če va pa dosta talov mela, te pa tok bavka nok en dva, tri damo, pa te nok pa sledik damo. Oj ne do gučali, ka vsih der son ene lidi imamo, da pa tok malo vas ge, šteri gučite slovenski, ka moramo duge riporte gordjamote. No, vse najboljše, no. Irenka, zdaj sem malo zdeni, kad zacete vizma trav, bog plati, Irenka, pa lapav samejte z sinom, pa snejov te.
1: Te bom pa zagele.
0: Eške ste nej obet imeli?
1: Ma biti, ko so oni žagele.
0: Ti nemate pod nek obet? Ja sad rek zad prav, da dvej vira, oj bav, deka, že obet tav.
1: Ne može go, tako.
0: Rano?
1: Zajtrek je
0: gledal. Aj. Zdaj do bole gele dom. Dober apetit vam želim, pa povej si nej, pa sneji, kaj ne doča mernika, so tam malo dugo. Gor drža, povej, ka zato, kdo je bila, ko si časi kaj dugo premišljavala, prvo, kak si odgovor davala.
1: Kaj šojno?
0: No, je pa ne, šojno, som malo za to duže trpelo, ka ti za tok na gučiško, rozinka, ka una deko binkle, ne ideji.
1: Joj, una trno. Na,
0: ja.
1: Hvala Bogu, to hrada se gled doma gorzove.
0: Ja, Bog plati pa s Bogom, vej se zglasim ti pa, dobro?
1: Bogom.

Drage poslušalce, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje leko poslušate svaki ponedjeljak za večerka od 13:30 do 13:30. Zbogom ostanite do drugoga tjedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je po naročilu neprofitnega medijskega ponudnika Duna ZDD dal pripraviti sklad MTVA leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.